0: yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin, ta kiyaye mata wannan hurumin, kar ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa sai ta wanke ka, ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka, ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum, dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin. Kowa tsaya daidai iyakarsa. Kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sakewa shi da matarsa. Da ya taho da bakan leda tana bincike me ya sowa matarsa, kila ya sowa banango za su ci a ɓoye, ya sowa tsirar ina ruwanki, ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba a ɓoye lokacin nan, dan me kuma shi ba zai ci ba ta rashin yanzu kin ci naki lokacin kina cikin budurcin ki, kina cikin yaren tarki, kima ki kyale ci tsire da matarsa mana sai me, ke yanzu a koren ki ba zai ci balango ba, kyale shi ya ci balango da matarsa mana dan me baki ki gaza, in ya ci tsire da matarsa ke ma ba sai so miki gora ba, me ne zai mamshi ya ci, wallahi abin farin cikin ki ne ya sowa tsire zai shiga cikin daki da shi da matarsa, yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya, in bai yi wannan ba zai je da karuwa a waje, ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba, ashe wannan matar shi mata albarka zaki, she ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan ti, sai ki gode ma Allah akan wannan. Amma sai wata uwar ta shiga ta yi fiki-fiki sai ta hana dan sakar, ta hana matar sakar, waye saki? To a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa, uwa ta san matsayinta, shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa. Kada uwa ta matsa ya cuto yar wani da ya auro, shi ma tana za a auriyarsa. Sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa, mahaifiya ya zauna da ita a yi girbi ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata, daidai shekarunta, daidai abin da ya dace a yi mata, mata kuma a yi mata nata, daidai nata, daidai shekarunta, daidai kuruciyarta, daidai amfanin da take wa shi miji, kowanne nashi. Amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba, wannan shine zalunci.
1: Assalamu alaikum warahmatullah. Za a sauri tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage a karamin kalla. Bismillah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
3: Shi wanda ya ci kitabun da kuma littafin